か、かわいそうだ、気の毒だっていう言葉が出てくるんです。兄弟ともそう、かわいそうだったと。私たちよく若い者を集めて言うんですが、かわいそうだとか、神。メガチャンス。